0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavi á 1000 kronur við. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 32500. Vi sutjast á hodl branda.
1: Milano, her Italia byrjar. Njóð sumari í Italia og flygg beinleis úr fyrjum The Atlantic Airways. Sölan til Milano er byrja. Einvegis fyrra segil úr 1458 krónum. Keip ferina nú á atlantic.fo.

fyrir jóla mævurinn. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vastna og hodla branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hodla.